0: Hawara adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi yaka.